0: پٹ ساڈی طرف کر لیں دیا. تو حسن مسکرایا کہندا مترو میں تھوڑے وچ تے دیوار وچ کوئی فرق نہیں سمجھدا. تھانو سنا دیتا دیوار نو سنا دیتا ایک کوئی گل ہے کوئی فرق نہیں. میرے کہنے نال دیوار نہیں بدل دی میرے کہنے نال تسی بھی نہیں بدل دے. میں بولدا دیوار نہیں سن دی میں بولدا تسی بھی کتھے سن دے. وہی کچھ سنیا جاندا ہے جو منیا جاندا ہے. جس نو منیا ہی نہیں تو کی سنیا. اس طرح دا سننا تو پھر دیواراں بھی سن دیاں. دھارمک دنیا دے منک پتھر دا پتھر رہ جاندا ہے. جیسے ایک معصوم بچہ کہنا تے یہی بنے گا پتھر دی طرح. کچھ بھی نہیں سنائی دیندا پیا اس نو. کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا. چل بھی نہیں سکدا کچھ پکڑ بھی نہیں سکدا بول بھی نہیں سکدا. کوئی بھی بودھ نہیں اس نو. ایتھے گود وچ انج پیا ہے جویں ایک پتھر. لیکن پتھر وچ اے امید نہیں کیتی جا سکدی کہ کدی یہ چلے گا کدی یہ دامن پکڑے گا کدی یہ بلے بولے گا. بچے نے سواسے گود وچ رکھے اور ممتا نال رکھے ہے. آسا جڑی ہوئی ہے امید جڑی ہے. اج نہیں تے کل چلے گا. چلو اج نہیں تے کل بولے گا. اج نہیں تے کل سنے گا. اج نہیں تے کل اس نو اصلیت دکھائی دے دے گی. ستسنگ دے جو ستسنگی بیٹھے ہوندے نے گرو اسے ڈھنگ نال برداشت کردا ہے. چلو کوئی گل نہیں اج چلنا نہیں آیا کل چل لین گے. اج ویکھنا نہیں آیا کل ویکھ لین گے. اج سننا نہیں آیا کل سن لین گے. اوتاری پرش انہ ستسنگیاں نو اس ڈھنگ نال برداشت کردے نے اور اوتاری پرش اس ڈنگ دی امید انہاں نال جوڑ دے نے. اس شبد دے ارتھ کیتے نے مہان دارشنک فلوسفر وقت دے گروانی دے ٹیکہ کار بھائی صاحب بھائی گرداس. اپنے آلمانہ ڈھنگ نال انج کھول دے نے دیکھ بے کو نہ درشت نہ درس دکھائے بے کو کیسے پریے درسن دیکھیے دکھائیے. اے پربھو تینو دیکھ سکا میرے کو لکھا نہیں نے. کہہ بے کو نہ سرت نہ سرون سن بے کو کیسے پریے ندھ گن سنیے سنائیے. میں سن سکا میرے کو سرون نہیں نے اور تیرے کنا تک میں بول پچا سکا میرے کو زبان بھی نہیں ہے. تیسری پنکتی چ بڑی باکمال گل کر دینے بھائی صاحب. من میں گرمت گرمت میں نہ من نیچل ہوئے کیسے ان من لیول آئیے. اے گرو جو تیری سوچنی ہے جو تیری مت ہے وہ میں نو قبول نہیں ہے. جو میری سوچنی ہے جو میری مت ہے وہ تینو قبول نہیں. تو سمبند کس طرح جڑے ہیں رشتہ کیویں جڑے. ایک بچے دی سوچنی نال ایک 70 سال دا بڈھا سہمت ہو گیا ہے. اس نو بڈھا آکھن دی لوڑ نہیں. یہ بھی بچہ ہے. پر ایک 4 سال دا بچہ ایک 80 سال دے بزرگ اور مہان تتویتا برہم گیانی سنت نال سہمت ہو گیا ہے. اس نو 4 سال دا بچہ آکھن دی لوڑ نہیں. یہ بزرگ ہے. اچھے خیالاں نال اوہی سہمت ہو سکدا ہے جو اچھا ہے. چھوٹے خیالاں نال اوہی سہمت ہو سکدا ہے جو چھوٹا ہے. دھن گرو انگد دیو جی نے اس نو بڑا سونا کھولیا ہے. نال ایانے دوستی وڈا رو سونے ہوں پانی اندر لیک جاؤں تسدا تھاؤں نہ تھاؤں. اپنے تو وڈے نال دوستی نہیں ہو سکدی. اپنے تو چھوٹے نال بھی نہیں ہو سکدی. یہ دوستی پانی دی لکیر ہوئے گی. ادھر لکیر کڈی ادھر مٹ گئی. ایک 80 سال دے برد دا 5 سال دے اس معصوم بچے نال ممتا دا سمبند ہو سکتا ہے. دادے پوتے دا سمبند ہو سکتا ہے. مترتا نہیں ہے دوستی نہیں ہے. دوستی تے سم تلتے ہوں دیئے برابری دے تلتے ہوں دیئے وچاراں دی سانج. تو کیا 80 سال دا بڑھا یہ 4-5 سال دے بچے دے وچاراں نال سہمت ہوئے گا؟ اگر ہو گیا تو اس نو بزرگ کہن دی لوڑ بھی نہیں. یہ بچہ ہے. کیا یہ بچہ 70-80 سال دے اس بزرگ دے وچاراں نال سوچنی نال طرز زندگی نال سہمت ہوئے گا؟ کتھا ہی نہیں. اگر سہمت ہو گئے تو بچہ بچہ نہیں، یہ بزرگ ہے۔ دوستی سم تلتے ہوں دیئے، برابری دے تلتے ہوں دیئے۔ اگر ایک مورخ نال ایک گیانی سہمت ہو گئے، سیانا سہمت ہو گئے، اس نو سیانا آکھن دی لوڑ کی موڑ ہے۔ اور ایک مہان سیانے نال، دارشنک نال، گیانی نال ایک مورخ سہمت ہو گئے تو ہن اس نو مورخ کہن دی وی لوڑ نہیں، سیانا ہو گئے، سوجوان ہو گئے، تل سم ہو گئے، برابر ہو گئے۔ بھائی صاحب کہندے نے، من میں گرمت، گرمت میں نہ من، نے چل ہوئے کیسے، ان من لے اولائیے جو میری مت ہے، گرو تینوں قبول نہیں، جو تیری سوچنی ہے مینو قبول نہیں۔ تیری سوچنی دچ پرماتما ہے، میری سوچنی دچ پدارتھ نے، تیری سوچنی دچ رام ہے، میری سوچنی دچ کام ہے، تیری سوچنی دچ نرنکار ہے، میری سوچنی دچ اہنکار ہے، میری سوچنی نال تو سہمت نہیں، تیری سوچنی نال میں سہمت نہیں، تو رشتہ کس طرح جڑے، میں نیڑے کس طرح آواں۔ من میں گرمت، گرمت میں نہ من، نیچل ہوئے کیسے ان من لیول آئیے، انگ انگ بھنگ رنگ روپ کل ہین دین، کیسے بو نائک کی نائکا کہائیے۔ بھائی صاحب کہنا، انگ انگ ٹوٹے ہیں، نہ میرے کول ہاتھ نے، نہ میرے کول پیر نے، نہ میرے کول اکھا نے، نہ میرے کول کن ہے، نہ میرے کول رسنا ہے، نہ میرے کول سوچنی ہے، ہے گرو میں تو پتھر دا پتھر، بالکل پتھر دا پتھر۔ دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج کہندے نے، چلنا آ گیا ہے پربھو، مینو خوشی ہوئی ہے، پر چلنا آیا جس نے آج ہی چلنا سیکھا، تو کتنا کہ چلے گا، ایک قدم گرے گا، لازمی گرے گا۔ اس واسطے فریاد کر دینے، سدگر تو میرا ہاتھ پکڑ، تو میری انگل پکڑ، بھج بل بیر برہم سکھ ساگر، گرت پرت گہے لے ہو انگوریا۔ ایک قدم پٹن دی تے آپ محنت کرنی پیندی ہے، ایک قدم چلن دی تے آپ سمرتھا جٹانی پیندی ہے۔ کہنے نے، اتنی سمرتھا کوئی جٹا لوے تو بان پکڑ لیندا ہے پرماتما، بان پکڑ لیندا ہے گرو، اور پھر ساری لمبی واٹ طے ہو جاندی ہے سہارے نال، ایشوری جو ہے سہارے نال۔ تھوڑی جیاں جھلک دکھائی دیتی ہے، تھوڑی جیاں، تو اے ہن مہان جھلک نو بھی ویکھ سکے گا۔ تھوڑی جیاں جھلک کی ہے، اپنے اوگن دکھائی دین لگ پینے، ایک جھلک ہے، پہلا پرکاش کی ہے، اپنیاں کمزوریاں دکھائی دے جانا، بڑے تو بڑے بلوان منک، سیانے منک، کدی انہاں نو اپنے اوگن نہیں دکھائی دیتے، اور کدی انہاں نے اپنی کمزوریاں نو قبول بھی نہیں کیتا۔ دکھائی دین تے قبول کرن، کدی کوئی گناہگار نہیں کہندا کہ میں گناہگار ہاں، نہ گناہ دکھائی دیندے نے، نہ گناہ نو امند ہے۔ اج تک عدالتاں دے جتنے قاتل پیش ہوئے، جتنے چور ڈکیت پیش ہوئے، کسی نے بھی نہیں آکھیا اسی قتل کیتا ہے، گناہ کیتا ہے، گناہ کیتے قبول ہی نہیں، گناہ گناہ دکھائی نہیں دیندا۔ اور گناہ کدرے روز بھی کرت بن جائے تو گناہ دندا بن جاندا ہے، گناہ گناہ نہیں رہ جاندا، پاپ دندا بن جاندا ہے، پاپ پاپ نہیں دکھائی دیندا۔ کمزوری اگر کرت بن گئی ہے تو پھر کمزوری دکھائی نہیں دے گی، کیونکہ تے کرت ہے، یہ تے دھندا ہے، دھندا تے دھندا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوندا ہے پاپ دھندا بن جاندا ہے، گناہ دھندا بن جاندا ہے، دنیا بھر دا انرتھ دھندا بن جاندا ہے، تو پھر دھندا دکھائی دیندا ہے، گناہ نہیں دکھائی دیندا، کرت دکھائی دیندی ہے، پاپ نہیں دکھائی دیندا۔ جب کرت ہی دکھائی دے رہی ہے، سارے گناہ دھندا دکھائی دے رہے ہیں، تو یہ منک ہن گناہ نو کس طرح دیکھے گا، کس ڈنگ نال دیکھے گا؟ اگر اپنی کمزوری دکھائی دین لگ پئی ہے، اپنے اوگن دکھائی دین لگ پینے، یہ پہلی جھلک ملی ہے، دوسری جھلک پربھو دے گن دکھائی دین گے، अपना गुनाह दिखाई देने लग पे है, परमात्मा का पुन प्रताप दिखाई देवेगा। अपनी कमजोरी दिखाई देने लग पई है, परमात्मा की परम शक्ति दिखाई देने लग पेगी। कतई नहीं उसनु शक्ति दिखाई देने लग देवेगी, चाहे कितनी शक्ति की पूजा कर लवे और दुनिया कर दिए, शक्ति विपाशक बन दिए, शक्ति की पूजा कर दिए, उसे नु इस शक्ति की झलक पैंदी है जिसनु पहले सब तो अपनी कमजोरी की झलक पैंदी है। जिसनु अपनी कमजोरी नहीं दिखाई दिती, उनु प्रभु की शक्ति कित्थे? जिसनु अपने गुनाह नहीं दिखाई दिते, उसनु परमात्मा का पुन प्रताप कित्थे? जिसनु अजे अंधेरा ही नहीं दिखाई देंदा, वह चानने नु वेखण विच किस तरह समर्थ होवेगा? कथा ही नहीं। एक डॉक्टर प्रसन्न हो जाता है जिसने अखां दा ऑपरेशन किया, पट्टी खोली है मरीज दी, ते उन्हूं कहिंदे आहिस्ता आहिस्ता अखां खोल। जैसे वह अखां खोलदा तो डॉक्टर पुछदा कुछ दिखाई दिता? कहिंदा हां अंधेरा अंधेरा। डार्क रूम दे चाकर अखां उस दियां खोलियां गईयां ने, पट्टी खोली गई है, चारों पासे काले पड़दे ने, कहिंदा अंधेरा। डॉक्टर कहिंदा कामयाब होया ऑपरेशन, अंधेरा दिखाई दे रहा है, हुण तैनू रोशनी भी दिखाई देवेगी। अंधे नू अंधेरा भी नहीं दिखाई देंदा, अंधे नू कुछ भी बोध नहीं, जन्म दे अंधे नू कुछ भी पता नहीं कि अंधेरा की होंदा है, उसकी वास्तविकता की होंदी है। आम दुनिया ते ऐसा कहिंदे है कि अंधे की दुनिया च अंधेरा है, कतई अंधेरा नहीं, उसनू अंधेरे का भी बोध नहीं है। उसने कभी अंधेरा भी नहीं देखा। जिसने कभी अपनी कमजोरी नहीं देखी, उन्हें परमात्मा की शक्ति कित्थे? कहिंदे ने धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक दिन प्रसन्न होए भाई साहब भाई नंद लाल थे, कह लगे तुसी मैनू बहुत अच्छे और प्यारे लगते हो, थोड़ी सेवा ते प्रसन्न, तुसी कुछ मांग लो। जद कोई बहुत प्यारा लगे, बहुत चंगा लगे, बगलगीर करन नू जी करे, फिर कोई और भी करन नू भी जी करता है, उस तो निछावर होने नू भी जी करता है, उस तो सदके होने नू भी जी करता है। सतगुरु कहिंदे तैनू कुछ देना चाहते हैं, तेरी खुशी लेनी है, मंग। इस रब्बी शायर ने जो सतगुरु की संगत करदियां करदियां अगम्मी झलकां वेखण दे समर्थ हो चुकिया सी, हथ जोड़ के बेनती करदा है, मंग मंगदा है। या इलाही चश्मे बीना ए बिदे दर सरम अज इश्के सौदा ए बिदे, ए मेरे गुरु अज इतनी प्रसन्नता दे घर दे च आए हो, मेनू मौका दिता है, मंगो तो ओ अखां दे जिड़ियां तैनू वेख सकन, तेरा जलवा वेख सकन, तेरा रूप वेख सकन, तेरा रंग वेख सकन। इन्हां अखां ने बहुत कुछ देखा है, अजे उस झलक नू नहीं वेख्या जिन्हों वेखण तो बाद कुछ होर वेखण दी तमन्ना रह ही नहीं जांदी। तो सहजे सहजे जिस दिन परमात्मा दिखाई दे जांदा है, परमात्मा सुनाई देंदा है, परमात्मा सोच मंडल दे चा जांदा है, ओ मनुख धार्मिक तल ते बालग हो जांदा है, बुजुर्ग हो जांदा है। सतगुरु ए बुजुर्गी सारियां दी झोली च पावन, ताकि सारे पूरन पुरख कहला सकन, हर इंसान मुकम्मल होवे, हर पुरुष पूरन होवे।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਲਸੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, 2990152 ਸਟਰੀਟ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 19 ਅਗਸਤ ਤੱਕ। ਪੀਸੀ ਲੰਬੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲਵੋ 1.99 ਨੂੰ ਪਾਉਂਡ, 2 ਕੈਂਟਲੂਪਸ ਲਵੋ 2.99 ਨੂੰ, ਪਾਲਕ 99 ਸੈਂਟਸ ਦੀ ਗੁੱਛੀ ਅਤੇ ਜੰਬੋ ਸਾਈਜ਼ ਕੈਰਟਸ ਲਵੋ 58 ਸੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਡ।
3: फैमिली केयर फार्मेसी
4: पूरे BC विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर 1।
3: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
4: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
3: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
4: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
5: 3 locations टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
3: जा कॉल किरण @604-581-1900।
6: पंजाब ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ 6043491313 ਯੂਨਿਟ 103-8140-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ 6043491313 604-349-1313 ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ।